Євгенія на хвилі 90.5 FM CFCR Radio. Ви слухаєте UA формат. На дворі липень, спека, а це означає лише одне – час для справжнього відпочинку та шалених веселощів. Перш ніж ми почнемо наш режим релаксу, я щиро хочу подякувати тим, завдяки кому цей ефір є можливим. Велика вдячність Саскатунському відділу Конгресу українців Канади, провінційній раді КУК Саскачевану та організації Саск Культур. Ви допомагаєте нам розвивати українську культуру в Канаді. Друзі, ми хочемо бути з вами на зв'язку протягом усього літа. Обов'язково підписуйтесь на наш Фейсбук та Інстаграм. Шукайте UA-формат та додавайтесь до друзів. Замовляйте улюблені треки, слідкуйте за нашими сторінками для наступних випусків. Пишіть свої літні історії і давайте створювати це радіошоу разом. А почнемо ми нашу годину з абсолютно літнього мега-хіта, який я змогла знайти, який підкорив усі українські чарти. Цей трек «Ліліями» від популярного виконавця «Як так». Тож насолоджуйтесь! Цей трек миттєво дарує відчуття справжнього літа, тепла та легкості. До речі, за цим крутим псевдонімом ховається молодий волинський українець Ярослав Карпук. Своє сценічне ім'я він придумав дуже просто, з'єднав початкові літери власного імені та прізвища, додавши до них музичний такт. Тож, слухаємо разом і ловимо цей чудовий вайб.

Який же неймовірний літній вайб. Голос Ярослава просто заворожує. А під цей ритм так і хочеться закинути всі справи та вирушити кудись ближче до води. Справжнє сонце у кожній ноті. А тепер, друзі, у нашому ефірі надзвичайна, просто історична подія. 15 липня свій неймовірний 100-річний ювілей святкує дивовижна жінка, моя дорога прабабуся Олена. Бабуся, вся ваша велика родина шле вам найпалькіші вітання. Ми всі дуже-дуже-дуже любимо вас. Щиро бажаємо вам міцного здоров'я, бадьорості духу та ще багатьох довгих і щасливих років життя. Ми тебе дуже любимо, вітаємо з твоїм ювілеєм і дуже вдячні, що ти є у нашому житті. Ці гарячі вітання летять для тебе від люблячого сина Степана та його дружини Люби, онука Євгена, улюбленої правнучки Жені та праправнука Святослава. Кохана наша бабуся Олено, з ювілеєм вас! Много літа! І спеціально для нашої іменинниці зараз пролунає трек, який ви ніколи не чули. Тож насолоджуйтесь.

Ну, це було просто неймовірно. Ця класика з нами назавжди. І для тих, хто хоче привітати своїх близьких та рідних, заходьте у Facebook. У пошуковому віконці шукайте UA Format англійськими літерами. Додавайте нас у друзів на Facebook або в Інстаграмі та замовляйте вітання. Ваші близькі оцінять такий подарунок. Що ж, липень у Саскатуні неймовірний. Після місяцю дощів ця спека дуже неймовірна. Тож трошки погоди для вас. Починаючи з неділі 12 липня, термометри підскочать аж до плюс 32. Далі з понеділка по четвер, з 13 по 16 число, буде стабільно сонячно і жарко. Плюс 27, плюс 29. Хто не встиг побувати в басейні або на річці, це ваш шанс. Ну а під вихідні 17-19 липня літо вирішить підсмажити нас як слід. Повітря знову прогріється до плюс 32 градусів. Знаєте, синоптики кажуть, що така погода – це найкращий подарунок для всіх, хто мріяв про ідеальну засмагу. Головне – не забувайте користуватися сонцезахисним кремом, бо інакше до кінця тижня ми всі станемо схожими на рум'яні закарпатські пиріжки. Жарти жартами, а літо летить швидко, тому беріть капелюхи, пийте більше прохолодної води і просто насолоджуйтесь цим яскравим днем. Слухаємо разом бадьорий літній хіт, щоб налаштуватися на спекотні канікули. Гурт «Полуниця, поки молоді».

Ну що, дам вам трошки часу перепочити від музики. Якщо ви зібрались в велику компанію, ловіть маленький лайфхак. І хочете підняти настрій та зробити вечір максимально яскравим, залиште телефон у спокої, не чіпайте його. Найкращий спосіб для цього вечора – це буде пограти в настільні ігри, влаштувати веселі квізи або сховати від друзів ключі від їхньої машини. Але літо створене для того, щоб збирати найтепліші спогади. Тому не чіпайте телефон, насолоджуйтесь літом. І зараз для вас буде наступна музична композиція. Наступні три музичні композиції для вас, щоб ви могли вімкнути цю пісню або ці пісні на своєму задньому дворі та відпочити. Тож, ви будете слухати Маша Кондратенко, «Як так» та «Перфеніук». Вибачте, насолоджуйтесь.

0: Маша Кондратенко – це завжди 100% позитив, кокетливий настрій і крута енергетика. Ноги самі продовжують відбивати такт. Справжня дівоча сила в нашому ефірі. А зараз ми перериваємось на невелику рекламну паузу. Після паузи я повернусь та розкажу вам, що можна знайти у місті на наступний тиждень.
1: Canada's National Ukrainian Festival returns to the Salon Festival site south of Dauphin from July 31st to August 2nd. Don't miss the afternoon and evening grandstand variety shows, plus the evenings Above Us and polka parties. There are three feature stages on site with live music and dancing throughout the weekend. Your one-pay gate gives you full access to all of the on-site entertainment, attractions, and activities. This family-friendly festival is just a short drive south of Dauphin. Day, weekend, and camping passes are available online right now at cnuf.ca.
2: Discover something fresh at the Healthy Living Bistro and Boutique on Broadway Avenue. Enjoy authentic Ukrainian dishes and elevated family favorites prepared from scratch with premium ingredients, all available for dine-in, takeout, and to make at home. Looking for something sweet? Indulge in our house-made pastries, desserts, cakes, and fresh gelato. Nourish yourself inside and out with beautifully prepared dishes, homemade delicacies, and thoughtfully selected wellness products. The Healthy Living Bistro and Boutique at 724 Broadway Avenue and online at healthylivingbistro.com.
3: Sell with Regan and take a holiday. Born and raised in Saskatchewan, Regan Nachuk is a realtor with over 20 years of powerful sales experience that comes second to none. His award-winning sales record speaks for itself. Trust Regan to list your residential property and get the deal you need to buy your next dream home. Regan Nachuk Realty, brokered by Royal LePage Varsity. Call today for a free, no-hassle, no-obligation evaluation of your home. What are you waiting for?
4: SellWithRegan.com.
3: That's SellWith, R-E-A-G-A-N.com.
5: Shane's Surplus World brings the joy of surplus to Saskatoon. Shane sells brand new overstock and quality returns from a big, big major box store. Find brand name items at discount prices with new sales happening weekly and save 50% or more on clothing every day. It's everything you could want, including a great deal. Shane's Surplus World at 120 1500 Quebec Avenue in Saskatoon and 521 Main Street in Bigger. Follow them on Facebook, Instagram, and TikTok for all the latest finds.
3: CFCR 90.5 FM in Saskatoon is currently conducting on-air transmitter testing. You may notice intermittent broadcast changes during this time. You can reach us with any questions at 306-664-6678.
0: Як і обіцяла, повертаюся. Нагадую, ви слухаєте UA формат на 90.5 FM. Кожної неділі з 6 до 7 українська музика для вас. І продовжуємо. Місто Годе. Літо вирує, і розваг настільки багато навколо, що аж очі розбігаються. Друзі, якщо ви думаєте, як яскраво та весело відпочити всією родиною з користю для здоров'я та для душі, ловіть гарячу підборку планів на найближчі дні. Для наймолодших спортсменів наразі у парках міста відновлюється суперпрограма «Kids in the Park» від організації Saskatoon Youth Soccer. Це безкоштовні футбольні тренування тривалістю в одну годину для хлопців та дівчат різного віку. Жодних попередніх записів. Просто приходьте у парки Саскатуну, бігайте, грайте та весело проводіть час на свіжому повітрі. Попередньо перевірте, коли саме у вашому парку буде саме ця програма. Наступне новина для дітей, які більше захоплюються технікою. У суботу, 18 липня, музей авіації Саскачевана влаштовує День відкритих кабін. З 9 години ранку до 4 години вечора можна буде залізти всередину літака, поближче познайомитись з експонатами та на власні вуха почути запуск справжніх авіаційних двигунів наживо. Вхід платний для дорослих, наскільки я пам'ятаю. Для любителів романтики та мистецтва під зорями. Вже з 14 липня по 23 серпня на березі нашої річки стартує легендарний і найнавіжений фестиваль «Шекспір на Саскачевані». На стежці Медісон між мостом на 25-й вулиці та пристанню для річкових суден Прейрі Лілі покажуть фантастичні театральні постанови. На нас чекає комедія «Багато галасу з нічого» у режисерстві Аніти Сміт та драма «Юлій Цезар» від режисера Джошуа Борді. Теплий літній вечір, річковий бриз і театр під відкритим небом. Хіба це не найкраще побачення буде? Ну, а поки ви обираєте, куди піти – на футбол, літаки чи до Шекспіра – ловіть порцію свіжої музики для гарного настрою. Це буде Тоня Матвієнко «Кульбаби».

прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітання.

Це було Чіко і Кватоші. Просто зараз вони розірвали цей вечір. Оце, я розумію, літній хіт, під який хочеться відкрити всі вікна в машині на максимум і мчати вперед на Пайк-Лейк. Незважаючи на те, що завтра понеділок. Ластівки летять, а ми наближаємося до фіналу нашої гарячої години. Тим, хто зараз на задньому дворі, скажіть, будь ласка, сусіди ще не прийшли попитати, що за музику ви слухаєте? Якщо ні, то робіть гучніше для наступної пісні.

Ось і добігає кінця наша весела година відпочинку. Ще раз щиро дякуємо за підтримку Саскатунському відділу Конгресу українців Канади, провінційній раді Кук Саскачевану та організації Саск Культур. Ви допомагаєте нам звучати та об'єднувати українців. Зустрінемось в ефірі наступної неділі рівно о 18.00 на хвилі 90.5 FM. Не думайте про понеділок, насолоджуйтесь моментом, бережіть себе від сонця, цінуйте свої родини і багато посміхайтеся. Прекрасної та теплої літньої ночі вам, Саскатуне! До зустрічі!